0: Ajungem de atât din puente la PAC, 14 ore și 39 minute și ne uțăm după și el, alindu. Alo, Bățard!
1: Cum ar nu-i?
0: Senană cu Adi, ne-a și mâna curând, Audi.
1: Avem un la senan.
0: Mi-a și mâna cu tine de cu oameni, ne-a cu apii 8 din telefon.
1: Ne mă să-i dau un angal.
0: Cu un angal, cu un angal, cu și el, Audi, le lugi în ojo, mă mors. Ni așa mâine pe mâine nu mă ajung cu și-mi poagă cu tenda. Gadiga cu dima acuete, ia ca din oadi cu panga ne mărge mângala cuec. Ia ca sim cu tui mani cu tidi e gingi ni, cu ele ia ca e din oadi un cuio na e din cușenga ni mărge mângala cuec. Ce o să la gam cu dima? Are asimene tenda santi pa tena vande programa je tujileja wireless patu ni kombla kapita kupa ndo arlamu kwa vandu vaviti
1: bana tero wero mudena na pangu peto kwa babu wangu
0: mhm
1: ade uje mbona ni ngubera kalamu ya ari ari ari kwa nyumba yangu
0: asante jaji nje pakana ule ndo ina shimene wangu
1: bana tero asimene.